0: 101.5 FM.
1: Splash FM 105.5.
2: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idá gangan rè tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnà náà ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára bí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta kọ́fà dànù látọjọ́ ajé Monday títí lọ́jọ́ ẹtì Friday báyìí. Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idá gangan. Mọ pàdé ti Jani Oloko dáná the sport actor actor tó wà active ìyẹn látọjọ́ ajé Monday lọ́jọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé Sikiru Aidi ojú ìtèrè ọmọ Màkìtì Korí ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursday dọ́jọ́ ẹ ti Friday látàgo mẹ́wàá sáàgo mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan lélẹ́yìí wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láíláí. Idá gangan ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.